tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probati.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sjećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene.

0: Aktuelni. Dragi slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Aktuelno. Hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Faris Osmanođić i Kenan Mehić.
1: Aktuelni informativni program.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promo

0: treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ekonomsko propaganda.

čuli. Kada je u pitanju, jel ga, evo, onaj, to će sekretar odgovoriti. Koliko se žita dušte? Da, evo, oni će onaj taj dio konsultovali smo se, pa ćemo vidjeti. Kolega Topčović, Ležić i policajci, Ritašić i Drama, još ovdje sad isto bio je kolega Salibašić, jel tako, Kulina Bana, nisu u ovom trenutku obuhvaćeni, sad završavamo elaborat po mjesnim zajednicama i na 10 lokacija, čini mi se, u gradu, nisu u ovom dijelu te obuhvaćene, ali evo svakako sad, znači, dajte nam, evo, ovo, mislim, evo dovoljno, već imamo inicijativu, tako da ćemo u narednom elaboratu ubaciti svakako i ove. Dalje je bilo, dobro, kolega Arnes, ove direkcije cesta, to je nešto što nije za nas. Kolega Ardo Salibaši, da, trotoar Kotilije, već je zapisano, treba ovo par dana se radi, znači trotoar Kotilije, trotoar dole u Riječkoj, radit će se trotoar na Hajdarovcu, radit će se trotoar 212, ovam, znači to je gore naselje Javor, radit će se ležeći policajci ili usporivači saobraćaja, sad u ovom dijelu što je, dakle, prvenstveno se stvarno stavili akcenat na Riječku, Senade, gdje smo? Ajde, ne idemo, možemo stvarno postati, znam da imamo jako puno ti sad onaj stvarno koji treba da se uradi, tako da je između ostaloga, dakle, i onaj trotar gore u kome se spomenuli, evo, vrlo, vrlo brzo treba da se to radi. Breučka, Riteški proveć. Evo, stvarno ne znam, nemam informaciju sad nikako, pa možemo to kasnije. Kolega Barić, protivgradna obrana, nemam tačno podatak koliko granata je ispaljeno, koliko, ali apsolutno koliko znam, evo sa šefom Mustafom smo to komunicirali, protivgradna oprema radi, cijelo vrijeme je spremna, u ovisnosti o potrebama, ona se uvijek onaj aktivira. Tako da evo, ali možemo tražiti i sve onaj napismeno koliko, šta i kada, evo, tako da koliko je potrebno, dostavit ćemo sve te. Aha, dobro, bit će pekmeza. Kolega Vedin, znači elaborat vertikalne signalizacije i kategorizacija lokalnih cesta, to ćemo svakako već jedan dio mjesnih zajednica onaj u ovom dijelu, pa ćemo vidjeti ovo što bude ostalo, možemo naravno. Vidite, znate šta nam je najveći problem generalno u svemu ovim? Mi trenutno imamo jedan jako, jako bitan projekat, to su dakle izgradnja ovih građevinski objekata na ovim bušotnama koji se sad radi prijeko Brdo 2, Lofinja, Sklop. Treći puta niko se ne javi na centar. Znači vrijednost projekta 200, čini mi se 60, oko 250, 260, ja ne znam, stvarno tačno. Niko se ne javi, tri puta nam taj

Poštovani gradonačelniče, hvala na odgovor na pitanja. Ne radi se uopšte o tome da li ima rasvjeta ili nema rasvjeta. Nema. U pojedinim dijelovima nema. Varoši nema. Gaje sad nema. Moja ulica je nema. Ali nema veze. Ne morate mi sugerisati da li ja imam facijalnu ekspresiju i tako dalje. Pokazala sam na ovaj papir koji sam dobila u međuvremenu. Radi se o tome da nisam dobila odgovor na pitanja. Znači, vi ste sad izašli ovdje i meni ste kazali da je bio problem sa podgajem i da se sad radi sa gajem, je li tako? I ja sam to trebala dobiti u pismenoj formi. Ja ne znam da to trebam nekom objašnjavati. Ne trebam. I to je najveći razlog moje frustracije. Dakle, hoću odgovor na pitanje. Ništa više. Imamo problem sa podgajem, radimo gaj. Imamo problem sa ulicom Mustafe Rešetbegovića, Javor, nebitno, i koje naselje, Varoš, radimo. Ja nisam dobila nikakav odgovor. I o tome se radi. Dakle, na to imam pravo reagovati. Da li je to moja facijalna ekspresija, vama se sviđa ili ne sviđa, to je tako. Ja jednostavno reagujem tako, zato što se unosim svu ovu priču, nije apsolutno upućena vama. I ne, voljela bih da mu naravno prirodi ne opominjete za te stvari i okej. Okay. Ali još jedna stvar, vezano za, ja nisam postavila sumnju u stručnost niti bilo kakvog tima, niti bilo čega, nego jednostavno mi od 2018. godine savjetnik je bio i šef službe i tako, planirate li vi nastaviti s tom praksom? Ili planirate riješiti to da neko bude šef službe i da se raspiše i da se stavi u registar da je neko šef službe ili će savjetnik nastaviti raditi poslove šefa službe? A znate da to od 2018. jeste tako. I mislim da bi to konačno trebalo promijeniti da ne bismo dolazili u konfuziju. Čisto je to bilo moje pitanje. Dakle, ja apsolutno ne sumnjam da smo mi svi tim, nekad smo svi malo, nekad smo više uključeni, nekad manje, i onda treba i naglasiti tako. I ponekad istaknuti i na taj način kao što ste to sad uradili. Tako da nema nikakvih problema sa mnom, ali možda s mojim pitanjima da. Ali ja ih postavljam onako kako mislim da ih trebam postaviti. Od 2018. mi nemamo šefa za financije i poduzetništvo. To radi savjetnik. Ja mislim da bi to trebalo u ovom mandatu promijeniti. I da znam koje šef službe koje savjetuje. Samo o tom stavim. A da ja ulazim u kompetencije, ne čuje Bože, sačuva. Ja potpuno vjerujem vama kad birate tim da ste ga birali na pravi način. To naravno da

0: Zatim očekujem odgovor u pismenom obliku. To govorim već 10.
1: Ne znam, predsjedavajući, u Srbiji, ako se pitanja daju u usmenoj formi, nije neophodno da budu u pismenoj.
2: Tako. Propisano ima, propisano. Kolegice, uzmite poslovnik, statut i način.
1: Ok, onda možemo se dogovoriti, ako vi tako tražite, onda možete dobiti uvijek u pismenu, ja onda ne moram izlaziti uopšte i odgovarati. Možemo i to. A ja izađem i potrudim se da vam odgovorim sve, da ne čekate te... Da ne čekate te odgovore, onda ponovo isto sve te... Ja da vam budem iskren. Znači, ja vama odgovore dajem najviše iz razloga, vjerujte mi, onaj, jedan odgovor treba da prođe po tri, četiri službe. Pitanja je jako veliki broj i ne sporim da trebaju biti i pitanje, inicijative, sve, ali ipak treba vremena da to službe sve one urade. I ja sve što mogu odgovoriti odmah na samoj sjednici, trudim se da odgovorim što je moguće tačnije i preciznije, da ne bi službe morale pisati, i onda opet imamo istu situaciju da opet to službe trebaju raditi. Ako trebaju službe raditi, onda evo sad da upotrebim tu riječ, da kažem da ne gubimo onda vrijeme ovdje, da ja ne izlazim odgovarati vama na pitanja, nego će to službe, vi ćete to dobiti pismeno i to je to. Tako da o tome se radi. Onaj, a što se tiče ovog dijela, kolegice Jovunčić, onaj, oko facijalnih ekspresija, pitanje, ja nikada ne sporim pitanje, ali čisto sam ovdje malo, moram vam biti iskren, malo sam odglumio vas, jer vi ste ti koji...

0: Mislim, Zajnice Vranovići povuče sad dnevnog reda na doradu iz razloga što navedene odluke nemaju pozitivno mišljenje komisije.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Kolegica Dugić, izvolite.

0: Evo, zato što mi budžet usvajamo, ne znam, u decembru, do maja, juna prođe dosta vremena, cijene, i onda dođemo u situaciju ko što je ove godine bilo, da smo imali, treba da se raspiše neki put koji smo mi procijenili i dođe do raspisivanja i kaže ne može se uklopiti u tu cijenu ili nešto tako. Tako da, ako je to zakonski moguće, ako je provodivo, dobro bi bilo da to bude po mjesnoj zajednici ili ne znam, po nekom drugom kriteriju sumirano, a ne da ima konkretni put. Mislim da bi se olakšalo. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Ahmetović, da li ima naš prijavljeni kolega Šehić, izvolite.

Pa obzirom da idemo, što bi rekli, live putem Radi Gračanici i da nas sluša veliki broj građana, pa i oni ljudi koji su siguran sa neki više, neki manje i lokal patriote i željni pomoći razvoju našeg grada, red je da se nešto malo i više kaže o ovom dokumentu, kako je opisno, u par crta, jeli, ću reći onaj neke stvari koje su možda zanimljive, obzirom, kao što rekao, uvijek sam pobornik da bilo koji materijal, bilo koji, koja tačka dnevnog reda, bar zaključak, bar suština, ako već emitujemo putem Radio Gračanice, treba se plasira javnosti. Ovako mi to pročitamo, dobijemo i na neki način izglasamo i onda se razne polemike javljaju i određene istrage i tako dalje, a mi možemo ovdje to sve fino iznijeti i pojasniti. Dakle, što se tiče plana kapitalnih investicija, ja bih svakako čestitao koordinacionom timu na jednom ovako kvalitetno urađenom projektu koji je dobar osnov za razradu, za javnu raspravu i za ono što nas čeka, jel, da uvrstimo naš plan kapitalnih investicija za period 26-28. I kao što reče kolega Ahmetović, slažem se da smo možda mogli to malo i ranije, ali evo, nadam se da ćemo do budžetiranja za 27. godinu uspjeti. Siguran sam da usvojimo ovaj dokument, jer u suštini mi smo izvršili budžetiranje 26. a nismo imali ovaj dokument, jer smo s 25. danas ga imamo, ažuriranje plana kapitalnih investicija koji je za 25. zatvoren i ovaj je trebao biti usvojen prošloj godini. Ali evo, o tom potom. Dakle, on je razvrstan u 6 grupa. Dakle, za sport, kulturu, potrebe manjina, neki 6,5 miliona se planira za realizaciju u ovom trogodišnjem periodu. U drugoj grupi toplifikacija, deminiranja, nekih blizu 4 miliona i 700. Treća grupa su vodovod i kanalizacija, koja je ubjedljivo, je li, najveća, 32 miliona i 800. Četvrta grupa su pute, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti, dakle, ona čvrsta infrastruktura, što bi rekli, komunalna, 26 miliona 190. Peta grupa su oprema i dokumentacija, određeni elaborati, projekti i tako dalje, 4 miliona 247 i šesta grupa su klizišta, izletišta, deponije, regulacije sa 26 miliona i 600. Dakle, nešto više od 100 miliona, odnosno 101 milion planirano za za ovaj trogodišnji period. Dosta ambiciozno, dosta rekao bih, hrabro, ali evo, analizirajući i one budžete od ranijih godina i prethodni period, zaista za 3 godine potrošiti 100 miliona je prilično ambiciozno, ali evo, možda nam se desi neko čudo, pa da ako Bog da pristupimo Evropskoj uniji, onda neće biti nedokučivo. Ono što bih htio reći i nadovezati se malo na priču kolege Ahmetovića jeste, ja bih bio sretan da ovaj pregled kapitalne investicije, osim što je razvrstan po grupama, bude razvrstan i po mjesnim zajednicama. I zamolit ću evo koordinacioni tim i službu, jeli, koja bude radila sami prijedlog, da nam po grupama razvrsta, dakle, mjesna zajednica ta u grupi 1 pripada toliko, u grupi 2, u grupi 3, ne trebamo decidno analitički po projektima, imamo i u ovim tabelama, ali zaista bi volio da vidimo na koji način i kojom

0: dinamikom se razvijaju sve mjesne zajednice na području grada Gračanica i dalje sam tvrdnje da ulaganja u budžetu, odnosno po mjesnim zajednicama, trebaju da budu u određenom ključu, u određenom realnom ključu, da ta sredstva budu na raspolaganjima vijećima mjesnih zajednica koja će na adekvatniji način razvijati svoje mjesne zajednice, svakako svi u svom duhu i svi u svom nivou i stepenu razvoja. Kao što rekao, dakle, ovo je dosta ambiciozan. Ono što želim također i radi javnosti da zna, da od ovih 101 milion planirano iz budžeta grada da se za kapitalne investicije utroši 23 miliona. Od viših nivoa vlasti, tačnije od kantonalne 35 miliona, a od federalne 25 miliona. Kao što rekao, računajući na dosadašnju praksu i podršku viših nivoa, možda su se malo popravili u posljednju godinu dvije, ali ne na tako zavidnom nivou. Bojim se da je ovo neostvarivo za tri godine, ali evo živi pa vidjeli, kao što je gradonačelnik rekao na Svečanoj akademiji, ako budemo svi radili i pokušali da, pod navodnicima, namaknemo ta sredstva sa viših nivoa, možda je i ostvarivo, ali evo, nadam se da ćemo svi timski raditi da dođu ta sredstva, da se što više ovih kapitalnih projekata realizuje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešću. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, uvaženi gradonačelnik gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
2: Evo, ja ću samo kratko, može par odgovora koje na koje imam. Znači, kolegica Jogunčić, kriterij, ok, da, pokušat ćemo stvarno u narodnom periodu, mogu se misliti da se kriterij od 2010. ovakvi, pa onda bi to bilo jako puno u ovom trenutku promjene. Ekologija svakako, da trebamo samo što je tu i tu, moramo vidjeti koliko neki projekti imaju uopšte uticaja na ekološki efekat, pa onda da li to stavljati veći prioritet, jer negdje radi se projekti koji nemaju uticaja ekološkog, a onda sad kad stavite to globalno, dakle kad uopšteno, pa će doći neki projekat možda za ljude u nekoj manjoj mikrosredini koja realno nije im toliko prioritet, taj dio ne ugrožavaju, dakle, ništa ekološki. Ali ok, možemo svakako razmisliti u tom dijelu da vidimo šta se može korigovati. Svakako, tu smo, evo, sve što budete imali prijedloge, stojimo za taj dio. Što se tiče plana kapitalne investicija, pa nešto ste, kolegice Jugunčić, vi rekli da smo radili sad, sud i policija, da. Dakle, u ovom planu kapitalne investicija su sadržani i oni svi projekti koji idu u plan javnih investicija kantona. Dakle, nećemo i mi, nego smo samo ih uvrstili zato što smo ih poslali prema kantonu i to je ono što smo poslali. Ovo kada, evo, kolega Šejić još koji je govorio, dakle, kada su u pitanju federalni neki drugi, ono što nismo dobili ni prijedloge i nismo poslali, to ćemo svakako umeđu vremenu raditi, jer ovaj plan kapitalne investicije je svakako živa materija. Dakle, pogotovo sada kada je u nasrtu, mi ćemo taj dio svakako dorađivati. Kolega Topčakić je to jako dobro rekao, poslat ćemo i ono što imate primjedbe da bi se trebalo ubaciti, jer i ovo je sve sadržano otprilike ono što su nam građani do sada sugerirali i na osnovu ovoga će ići dobrim dijelom da se formira i budžet. Evo, Lela je tu svakako koja je obilazila i obići ćemo i sve ostale mjesne zajednice na forumu građana da oni daju prijedloge na ovakav plan kapitalnih investicija, šta bi se još trebalo uvrsti. Kolega Mahir, kada je u pitanju golači, igralište u golačima, ovo je samo, dakle, prva faza, zaista nije. Nismo stavili ništa drugo jer nemamo nikakvu u ovom trenutku, da kažemo, opipljivu investiciju sa nekog višeg nivoa gdje bismo mogli, pa da kažemo da ćemo to ubaciti. Opet, sve što nam se umeđu vremenu, naravno, pojavi, svakako mi taj dio možemo dorađivati. Tako da je samo iz tog razloga, možda nekada i ovo i kolegica Jogunčić, da, može se desiti štamparska greška u pitanju. Regionalna cesta prema Srebreniku nije magistralna, magistralna je svakako dobro i Tuzla koju, evo, složit ćemo se da je u stanju takvom kakvom jeste, bolje da ne komentarišimo. Zahvaljujem.
3: Zna se koliko je negdje uloženo u određenu mjesnu zajednicu, koliko je u prethodnom periodu uloženo, pa će se taj dio, znači, da vidimo. To je ovaj dio koji je kolega, činim se, Šeđ naglasio, da vidimo i može ovo, da, pardon, to sam malo zaboravio, možemo, ne moramo

doručkovali, evo, posle ovo imamo još dvije tačke, pa ćemo napraviti veću pauzu za ručak, zato bi zamolio da...

0: Kao što sam i rekao, kao što sam rekao prije samog izjašnjavanja na tačku 6, određujem pauzu od sat vremena. Znači, do 14.30.
1: Potrebno je samo malo.

0: u Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
5: Ekonomsko propagandno.

Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: biti i direktor. Želim puno sreće i ono što je onim putem kojim je krenuo, zaista i ovaj izvještaj pokazuje, što se tiče finansijskih pokazatelja, kolega Ahmetović je već rekao, ne bi da ponavljam, pozitivan je rezultat, ali ono što je najbitnije da je pozitivna atmosfera, da je mlada ekipa, stručna ekipa, trebamo im dati vjetar u leđa, trebamo pogotovo direktoru izaći susret, kako mi, tako i gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom, da ovo preduzeće zaista zaživi, potrebno nam je, pogotovo zbog ovog poroka, mogu reći, pasa lutalica i da i drugih stvari koje nam je jedno takvo preduzeće zaista neophodno. Čestitke i evo, ako i ja mogu kako lično i kao vijećnik pomoći, svakako stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još prijavljenih? Nadija Kovač-Bečirević, izvolite.
2: Evo, ja ću iskoristiti priliku da vas pozdravim sve i da pohvalim rad veterinarske stanice. Znam koliko je i truda i rada i ličnog odricanja potrebno, koliko smo puta izvali da dođu u bilo koji doba i koliko su nam puta pomogli. Hvala vam na svemu, ja sam emotivna što se tiče životinja. Hvala na svemu što ste uradili i želim da tako nastavite i bolje ako Bog da. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još pitanja za diskusiju? Koliko nema, ovo ja ću kratko. Gradonačelniče, vi ćete zadnji, ako se slažete. Evo, ja ću kratko. Ja zaista moram izaći i iznijeti onaj izuzetno pozitivne iskustva sa, u vezi sa saradnjom sa VD direktorom veterinarske stanice. Vjerovali li ne, ovaj čovjek je dostupan 24.00. I svaki puta se na svaki poziv javlja. To govori dovoljno ovaj financijski dio da zanemarimo, ali ovaj radni dio zaista jedne velika čestitka kompletnom timu na čelu sa, evo, sada VD direktorom. Nadam se da će biti imenovan i za direktora na puni mandat, da će nastaviti u ovom tempu i da Gračanica više, onaj, odnosno gradsko vijeće Gračanica, neće imati potrebu za onim negativnim diskusijama kad je veterinarska stanica Gračanica u pitanju. Direktore, zaista hvala vama i hvala vašem timu na ovakvom uspjehu. Uvaženi gradonačelnik gospodin Sadnje Džebo, izvolite.
3: Pa osobno sam stvarno ja imao priliku onaj često puta u ovih, koliko jako ja bih rekao, dosta kratak period obnašanja funkcije VD direktora, ali nažalost imali smo jako puno situacija gdje smo morali da reagujemo, gdje je veterinarska stanica bila neophodna u svim tim onaj aktivnostima. I evo, kao što reče i predsjedavajući, kao što su svi ostali, i nije stvarno sad ovo, nije sad ovo ono klasično, evo, samo čisto forme onaj rad da mi kažemo hvala direktoru, hvala sve. Stvarno je u ovom dijelu njegova ažurnost, agilnost. I ono što mi se najviše svidjelo kod direktora, onaj, nije bila opcija ne možemo, evo riješit ćemo. I moram sad ovdje zaista jednu stvar da naglasim, čisto i zbog javnosti koja nekada ipak, evo, kako gradonačelnika, tako i direktora veterinarske ili veterinarsku stanicu, kako god, izlože malo tom nekom nekoj kritici i svemu, a recimo da ne znam sad koliko znaju informaciju, koliko ne, da se mi jako teško nosimo sa tim izazovom, a to je da nam sa drugih opština i gradova dovoze pse lutalice. Evo, direktor je tu i zna koliko puta smo tu imali izazov. I tamo direktor uradi sve te stvari koje treba, znači smjesti ove pse koji dođu tu lutalice. Plus, evo, da nam ne kažem, zaista ljudi, koliko imamo, evo, pravobraniteljica je tu, tužbi za ugriz psa negdje u nekoj od mjesnih zajednica, nemoguće ljudi njima to sve stići. Jednostavno ne mogu. I tamam kad dođemo u situaciju da smo onaj doveli u nekakvu zaista prihvatljivu tu normu, prihvatljivo stanje, nemamo pasa, onda se samo ja zovem, jednom sam zaista, evo, to moram stvarno reći ovako javno, i zovem direktora, kažem, direktore, ja sad prolazim ovdje od

0: gradske uprave prema crkvi desetak ili 15 pasa lutalica. Mislim, stvarno šta je ovo, ne? Na kraju, evo, kada smo bili u komunikaciji, zaista neko je došao i upraćeno, ali međutim, evo, nažalost, nemamo tu mogućnost, tražili smo i podršku i policijske uprave i svih, evo, imamo taj problem kada nemate, ajde, da ne ulazimo zaista u te detalje, kako i na koji način se to može sankcionirati i sve, ali stvarno nam pravi problem ove druge, druge opštine, susjedne i gradovi, koji znaju, evo, u Gračanici postoji azil, sad evo i znaju da rade jako dobre stvari i ne znam veći čim se, tako direktor i krijemo s ovim izlazom i sve. I evo, hvala Bogu, dovešćemo mi to zaista u prihvatljivo stanje. Vas, vijećnike, ja sad ovako unaprijed pozivam da budete spremni kada dođe oko voda, da li već možda i u samom rebalansu budžeta, ali za narednu godinu svakako morate biti spremni da se u tim svim svojim zahtjevima pomalo tih par hiljada odreknete na svojim projektima, da bismo veterinarsko, koja recimo sad znam dobro da je krov u nekom ruševnom stanju, treba to da se mijenja, to je nešto što moramo odmah reagovati. Evo, vidjet ćemo već u rebalansu da se te stvari urade. Mislim da bi stvarno bilo bi šteta da ne podržimo ovakav rad i ovo zalaganje sa njihove strane. I evo, naravno, tu nemojte sada ispustiti, dolazi nam i naredna dva javna preduzeća koji isto tako odlične poslove rade, ali veterinarska imala najveće izazove za razliku od ova dva preduzeća, druga koja nam dolaze u samom izvještaju, imali su najviše poteškoća, najviše izazova i stvarno ja direktoru i kompletnoj upravi i svim uposlenicima veterinarske stanice čestitam. Nastavite dalje samo tako, ja mislim da, evo sad sam ja rečeno sportskim žargonom prebacio lopticu vama vijećnicima, pa sad vidite koliko ćete podržati onaj veterinarsku stanicu. Hvala.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Koliko više nema prijavljenih, izvjestilac ako može samo da odgovori na postavljena pitanja. Izvolite, Nerman Avdić, vede direktor.
2: Dobar dan, poštovanje svima. Prije svega da se zahvalim svima na lijepim riječima. Mi ćemo se u budući truditi da bude što bolje stanje u veterinarskoj stanici. Sada pređemo na pitanje što se tiče samog rengena. Nama je našoj veterinarskoj jako potreban taj rengen, već dugo godina, ali evo mi nismo stvarno u mogućnosti da ga nabavimo. To u suštini treba da tražimo od viših nivoa vlasti i vi da nam pomognete u svakom slučaju. Trenutno sarađujemo sa privatnom veterinarskom stanicom u Gračanci, ne ide više iza Lukavaca, sarađujemo s njima, šaljemo njima na rengen, ali evo, bilo bi odlično kad bi javno preduzeće imalo taj rengen, jer imamo dosta potencijala da to bude sve kako treba. Drugo pitanje što se tiče realizacije tri sistema. Tri sistem je trenutno, hajmo reći, zaustavljen. Zaustavljen iz razloga što da bi se ispunili uslovi za tri sistem u azilu može da bude maksimalno 45 pasa, odraslih pasa. A mi trenutno imamo taj problem da konstantno imamo dolazak novih pasa našoj opštini, što je sam gradonačelnik rekao, iz drugih opština problem je konstantno isti. Mi se trudimo da te pse sklonimo sa ulici, da pravi što manje problema, a samim time čim ih sklonimo u azil, ne možemo dalje ići u postupak sa trejsom. Postoji drugi način izvoza pasa, mislim ne izvoza, pardon, udomljavanja tih pasa u Evropsku uniju, ali to ne ide preko nas direktno, nego preko nekih drugih udruženja veterinarskih stanica, ali to je jako dobra stvar iz razloga što se mi opet rješavamo većeg broja pasa. Tako da nadam se da ćemo u buduće, u skorije vrijeme, uspostaviti to 45 stanja, 45 pasa, da bi mogli nastaviti, odnosno pokrenuti taj tri spora. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko više nema prijavljenih, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća Vodovod.

svaka ta dodata neka količina ili ostalo koja se nakupi u tom periodu, onaj, naši ljudi to i odvezu. E, što se tiče sada ovih parkinga, uz put ću to odgovoriti i vijećniku Mahiru, vezano za parkinge. Mi smo dobili na upravljanje

0: Također i bit će ta web aplikacija, znači pored te mobilne bit će web aplikacija. To je evo i mogućnost za našu dijasporu, obzirom da nemaju naše telefone, eventualno naše kovanice, novac, da mogu platiti putem bankovne kartice. Tako da je ono sistem koji je otprilike u Tuzli, u Živincama, bit će identičan i u Gračanci i nastojat ćemo da ta usluga i taj parking prostor bude uredan, čist i nadam se da nećemo imati, kao što je sad slučaj, puno tih gužvi, jer primijetili smo mi prilikom ovog iscrtavanja da neka vozila tu stoje i po 24 sata, da se ne pomjeraju i da li će se pomjeriti, neće, ali evo, našli smo te mehanizme, tako da nećemo nikog ni tjerati, ni ostalo, dobit će na adresu taj, ako je prekršaj, ako nije završio, ako nije ni to nam riješio, mi ćemo taj prekršajni nalog zakaže dalje za ideju, pa kada bude vadio neki dokument, vozačku, saobraćajnu ili slično, treba će da izmiri te obaveze, tako da to je sistem koji smo, nismo izmišljali neku toplu vodu, otišli smo tamo do susjednih gradova, kazali su nam te neke svoje stvari koje rade, uzeli smo najbolje od njih što treba i mislim da će kod nas u narednom periodu zaživi taj parking i da ćemo riješiti te stvari. Toliko od mene, da vas više ne bi zadržavao, mislim da sam svima odgovorio. Ako bude još nešto, možete...
1: Zahvaljujem direktore. Nema više prijave, zaključujem diskusu i dajem na izjašnjavanje izvještaj. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je 17 za, 0 protiv i 7 suzdržani, da je izvještaj usvojen. Određujem pauzu od 5 minuta.
2: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: U 17 sati i 4 minuta.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
2: Ekonomsko propagandno.

boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada na noćnom radiju, tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali ne.

0: sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Bio sam strašnog pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog pegla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice, uvek im srce puca za nekim grubijanom.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živim.

0: svi zajedno, sada zajedno u noć, nadalje, svi skupa u noć, sve pred vama.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

bački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš,

srce što je puklo kao asfalt na ovom bescilnom putu što ne vodi kući.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Ovdje nam sad fali Belana. Da smo znali ovako, zvali bi Cukića da to otpeva.
2: Da, da, da.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.